ཉེ ཆེན སུས ཁ སན རང ཉེ གན ནེ ལུ དུ ཅིག ཡུ དུ དུ ཆ ཐོང ཆུ སུ ཅུ ལ ཉེ སུ ཅུ ངུ ཁུ གབ དེ གུ རུ ངུ ཁུ ཡི སུ ཅུ ཅིན ཚ སུ ནུ ཚུ ལོ ཡོ ཉེ ཡིན བྱ ཆེ ཅུ ཐེ མུ སུ ཅེ ཅེ ལོ ཡུ མེ ཡིན ཡང ཨ མང ཅུ ཁོ ལ ཉེ ཅོ ཅུ མེ སུ སུ ཡ ཁུ ཤ དབ ཅུ ཅེ 所以的当天了抢救不去所以你那点点是要控制住你燃起能够呢略通民都突然间呢老子也没得的我来念有忙的日子啊闯过水那季节所以要不是的土地路不通家庭这我卡起提起没有所以你看到这大概要求<音><音>

0: 요리
1: 한리방디 오네야오도
0: 한리방 금중땡기 아마라게 파르티 문지 야쁘치나로나
2: 타스원조촘데 창괴장 한리방 총강 품세캉 럼수 미주 삼비오 한리방 총강 링고샬람키 게컵록체 카트 한리방 총강
3: 아니 딘자 지잡 안이 창마 렁춘직 부체급 최단기 시작하지 럭기 ཁྱི ཕྱད
4: མམ གསྲ
3: གསྲ གསྲ གསྲ
4: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ རེད རེད ཐུན ཡང གིས ཉེ གི ཆེན པོ ཞིག ར ཡོད རེད
3: ད ཆེན ན ང ཚོ ཁང དེ ན དེ ན ཡོང མ རེད པས
4: ཡོང མ རེད རེད རེད ནི ཁྲོ རོ ན ཡོ གུ ཡོད ཟ ཁྲ ཁྲ ཕོ བ ད ཁང གྱ ཞུ བ སོ གི གེན ཆེ ཅེ ཐུན གུ ཡོད རེད ཁན དོ ཆེ དང པོ རྒྱན ད དུ ཤུ དེ བེ ཆུ ལོ ཐུན གུ རེད རེད རེད ཐུན བེ གུ ཆུ ལོ ད ཉམ དོ ཐུན བ ད ཡོ ཤུ ཆེ བ དུ ཅུ ཐུན དུ ན ལོ ལ རེད རེད པོ རྒྱན ཆུ ལོ ད ཉམ དོ དུ ཅུ གུ ཡོད ཟ ཆེ སོ ཡོ ནོ ད མེན ཅོ ཅུ ཅུ ལ ནོ ཆེ པོ ཆེ གུ རེད kisi yiru tyunbu yi na kangbo di kizhu gyu tengi zhi yagda mi du ge di kanzhi du a
3: yiru tyunbu di zhi ta zhuge ya zhabu shi du
4: di yiru tyunbu ge li xia nga su gyogu pho ya zhog zhi yiru gyu gyu debu yi na pho ya tog ma zhi
3: ཁྱི
4: ཁྱི ང ཚོ ཉེ གི ཆེབ ཡིན ན ཡུར གྱོ དབ དུན མིན ནས ལམ སང གེག པ ཡོང རེ
3: གེ ལ ཆེ ན རེ རུ གྱོ ཚ ཅིན ང ཚོ ལོ ཅོ
4: ཡུང མ རེ སེ ཤི དང ནམ ཤི ལ དེ ཅེ ནམ ཤི ལ གུང གི ཁེབ ཅ ཆེ བེ མན དང དང རེ ཨོ ཟ མེ ཡོང སམ བེ སམ དེ ནེ ཁེ གུ ཡོ མ རྟ
3: རེ རུ གི ནོ ཅི ལ ཡུ ཅི ཤམ གི ཐུན ཅན ཁ ལ ཡ ཐོ ན ཅི གུ ནམ ཤི མན དང དང བ ཁྲོ ཅོ ས ཤི དོ ཅི བ ཡ གུ ཉེ ཡ གུ དེ ན ཉེ གི ལ ཡུ ཐུ གུ རེ ཤེས དེ ཚོ ཁེ སོང ཨེལ
5: མི ཚང མ ནི རང སོ སོ དེ དང གི གེན ཁུ བ ཨང དང བུ དེ ཡིན ཐ ཆེ ན ཁང ཅེ ནེ རང ཉི གི དེ དང ལ གེན སོང ཆེ གུ སམ ནམ གུ གི ཚོ བེ ཆུ སམ གི ནང དུ ཁ མེ པ དུ ཇུ ཐུ བ གུ ལག པ ཡང སི ཇུ བ དག དུ ཁ ལུང ཁུ གུ ཡོ བ ཆེ བ ཁ རེ གེ བ ཅི ཐུ ཇུ བ མི ཤིན དང ཇི ཇི ཆི ཁུ ཕ ད ཝ ཚམ ཇོ བ ལོ ཐང ཕབ ཅི གེ གོ ཁ གེ གོ བ དེ དང གི ཚོ བེ ཇུ ལམ གུན ཁུང ཆེ བ ཚོ ཇུ ཉོ ཁོ ཡུན གུ ཐོ ནང ཆེ བ སེ དུང གི ཇུ ལམ ཡ བ ལུ ཇེ ཝན ཚམ ཇེ བ ཆེ རི ཇུ དུན ལ ཅི སུང ཤུ བ ཐ མ པོ བ ཐང ཆ ར ལ ཆུ ཆེ བ དེ དང མིན པེ ཇུ ལམ ཐོ བ སིན པེ ཁེར སུ ཡ བ ཅི ཇོ གི ཚོ བེ གུན ཅི ཡ བ ཁེསི ཁེ རང གེན སུ ལེ ཝུན ཐང ཅི ཇོ ཕན དེ ལེ ཁུང ལོབ ཇ མེན ཁང ཁེ ལེ ཆེ ཅེ ཇུ གི སེ ཅི ཚོང རེ ཐང ཚོང རེ ཆེན སོ ཇོ མེ ཁུ ཁུང ཐང ལེ ཁུང གི ལེ དོན པ ཡིན ཅི ཉིན ད ཉེ པ དུ དེ ཐང དག ཅེ ཆེ གུ ཁེསི ཚ བ གེ བ ཐང ལོ ཡ པ ལུ ཤུ མེ པ མི ཁུ ན བ སོ གི ཉེ ད ཡུ ཅི ཐུ དོ དུ མེན ཅུ ཆེ གུ ཁང པེ ནང གི ཁུར ཡུ ལ ཉིན ད གི གུང ཆེ ནེ ལུང ཁུར ཁུ ཆེ པ ཅི པེ ཅིག ཆེ དང ཅི ཁུ ལ ཅང ད ཐུབ སི ཡ པོ ཆེ པ ཅི པེ ཁུ ཁུང གི ཁུར ཡུ ཅང ད གུང ཁུ ཆེ པ ཛོ ནེ ཁུ ཁུང སུ གུ ངེ གི ལག ཅུ ཅིག ཆེ དང ཅི ཁུ ཅིག ཇོ ཆེ པ མི གེ གི ཆུ དེ ལ ཐུ ནང ཆེ པ ཁ ཅི གེ པ ཨམ ལོ གེ གོ ཅང ཤོ ཁམ ལ པེ ཆུ མི ཁ ན གེ གོ ལོསུམ ཡན ཁི ངོང གོ ཁབ གྱོ མེ པེ ཛེམ ཆེ ཡོ པེ མི ཚོ གི ཏོག ས ལོ ཚེ གི ངོང གོ ཁབ གྱོ གྱོ ཁོ མ ཆེ གོ ཐག པར ཐུ གེན གུན ཚུ རང གུན ང གུ རིམ ཡོང གི ངོང གོ ཁབ གྱོ པ ཐང

0: སློབ ཚོགས དེ རིང ཁྱེད རང ཚོ པར ཁ ཅི མེད ཡ ཡུ ཆེན ཡིན དོ སུ མེ ཚེ ཉི ཤུ དུ ཡིན ཡིན ཁོ མིན དང གེ ཆང ཤང ལ མང ཚམ ཅོ བེ ཆུ དུ ཡིན ཙང ཤ དང ཅེ ཆང ཤ ལ ནང ཆུ ལ ཤ དོ ཅུ བེ ཚེ ཤི ཡིན ཁོ མིན དང གེ མུ དང ཙང པོ པ དོ ཆེ ཅེ མི གེ ད ཆུ ཅུ དེ དུ ཤི མེ ཆུ ཤ ཚམ མེ ཚེ གུ མ ཤ ད ཤ དོ ཨ དོ ཨ ནེ གེ ཅེ ཤི གོ དེ ཁེ ན ཅུ ཤ ཡ གི ཅི དེ ཝ ནེ གེ ཁ ཅུ མ ད ནང ཆུ མ ལ ཡེ བ ས ཅེ ཤི བེ དོ ཨ ནེ ཅེ དང དེ ཅོ ཁོ ཡ དང ད ཁུ ཅེ མ ཅེ
1: ཁྱི
2: དུས་མ་ཡ་མ་ཅིག་ཆོ་རེ

ལུབྱིན ལ ཅིན པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པེ ཆུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེ ན ལུབ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པ ཡུ སུ གུ ལུབ ཐུ ལུན པ ཐང ཧ ཅང ཆེ པ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོབ ཅོ ཚོ ལུབ ཐུ ཏོ ཡང ཆེ རྡོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཨོ ཐི ཚ ཐོང ཆུ ན ངང ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐི ཝེ ད ནང ཐུ བ ཐང ཐེ པ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པ གུ སིན པ ར ཅེ ཡུ གབ ཐི དུ ཚང མེ ལོབ ཅེ ལུབ ཐི ཐང ཕ མ ར ལུ ཐི ཁེ ལོག དོན དང གི གེན ཇུ ཨོ སོ ལ དེན ནེ ཡང ཐག པེ ཤེ ཅེ ཐོབ ཐུ ཁེ སི ཁེ གི ཁེ རང ལ ཀ བེ ལུ དེན མི ཅི པེ ཆོ ཁུ ཤི ཡོ བ ཤི ན ཁེ གི ཀ བ ཐི སིམ ལ ཉ ནེ ཆེ སུ ཁི ཉི མེ ཅེ ལམ སུ ཤི ན ལ ར ཡང ཐོ གུ ཡོ བ ཡི ཆི ཆེ ཆོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལ ཨ མ ལ ཅུང ལ ནས ཐུ དོ ང ཡོ རབ ཐ ནེ སུང ཉེ མི ལ ཡེ ཕན སིན སུ ཡིན ཉེ ཁྱི ན ཉེ རོ ཨ ཅང བེ ཕོ མ ཅི ཆ ཐུབ ཅིག ཡིན

0: ཁེ དེ དུག
1: ལེན ཁེ ཨེ དེ ཁོ ཆུ ཡོ ཤེ
0: དང དམ ཡོ ནེ ཇི མ ཡོང ཇོ ཡོ ཇོ ཇི ཤེན ཇི མ ང ཇུ ན ལ རིམ ཁེ ཅེ དེ ཆ ཁོ ཆུ མ ཏོ ཇོ ཡོ ཤེ
1: ད ཆོ མ གུ ད ར ཅེ ང པ པ ཨ མ ང ར སོ གུ ཇེ ལེན ཁེ དེ ཡོ ཤེ ཨ ད ད གུ ཇེ
0: ཅེ མ ཤེ ཅེ ཇི ཤེ ང ཇུ ཏོ ཇོ ཡོ ཤེ
1: ཡོ ཤ ན ཁེ རི
0: ཇི སོ ང ལོ ཅེན ཆུ དེ ང ཇུ ཆུ ཇུ ན ལོ ཅེན ཆུ ཉེ མེ བ དེ ཤོ ད ཉེ ན ས ཅེ ཅེ ཅེ ཇོ
1: ཚ ཁོ བ ཇོ བ
0: ཇོ ད ཨ
1: ཅི ང ལེ
0: གུ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཇོ
1: ད ཁོ བ ཇོ རི སོ ཅི ང ལེ གུ ཅེ ཅུ ད ཁ ར བ ཤ ཅེ ཁོ བ ཅེ ཡུ གོ ཅེ
0: ཇོ ད ལེ སོ ང
2: 小
0: 石头我认不得这么多钱不行。你连俺一起去，起码小石头我认不。我马上就看到这么多钱的东西，松下脸，跌得还是的，叫不笑。小石头我认不得这么多。阿家人，听我等你有句嘛事。年轻的石头了，人们是要天给的多。石头的菩萨的院长，俺去，要不要钱不是不？

0: ཁྱི
1: ལོ་ཆེན་བེ་གལ་ལ་ཤིག་ཉེན་བུ་ཤི་རེ་ཉེ་ཁོང་ལ་གོང་ཉེ་ཆེ་ཆུ་རེ་ཉེ་བ་བ་མི་སང་པོ་ཆུ་ཡ་ལ་ལེགས་ཆོ་བ་ད་ལེགས་ནེན་དེ་ལ་ཀེ་ཡོ་བེ་གལ་གེན་ཁིན་ཉེ་ཆུ་རེ་ཐུ་གུ་ཁ་ཚ་བ་ར་ཤོ་རེ་དེ་ཁ་ཤ་ཏུང་གུ་མ་ཤེ་
0: ཁྱི་ཕྱི་ཚམ་ཤེ་ཡ་ཉེ་བ་བེ་སུ་གུ་གལ་ཁེ་ཆེ་མང་ཐ་རབ་ཏུ་རང་ཐུང་གུ་མ་དུ་ཡ་ཁེ་སི་ཉིམ་ཅི་ཨ་ཅ་ཅི་གེ་ཡ་མེན་ཨ་ཅ་ལ་ཅི་གེ་རང་མ་ལ་ལ་གབ་ཆེ་ཉིམ་དོ་དེ་དུ་ཡོ་བི་ན་རང་མ་གི་བ་ཡོམ་དུ་གེ་ཨ་ཅ་ཨ་ཅ་ར་ཉེ་བ་བ་སེམ་ཤོ་སུ་གེ་
2: ཤ་མོ་སོ་ཉེ་བ་བ་སེམ་ཤོ་སོ་ཨ་ཅི་ཉེ་བ་བ་སེམ་ཤོ་སོ་ཨ་ཅི་ཁ་ཚ་ཐུ་གུ་པ་བེ་རང་ཅེ་བེ་ངུ་སེམ་དང་ཐོན་དོ་རང་ཁ་ལ་ཉོ་ཡ་གི་ངུ་དི་གེ་གེ་
1: ད་དེ་ཏེ་བ་བེ་རང་ལུ་ཇོ་ལོབ་སེན་དང་ཅོང་དང་ཆེ་ས་བེ་ཅེ་ལ་ཝོ་མ་ཉོ་ནི་ཚུ་ཅུ་ཁ་སབ་ཆེ་ཐོན་དོ་ལོབ་ཅོ་ཆེ་ཡ་གི་བེ་ཐེབ་རང་ཉོ་ནི་སམ་ཅུང་ཨ་རང་གི་ངུ་ས་ཆེ་ཐམ་དེ་ཁོ་ལོ་ཡོ་བེ་ཧུང་གོ་དེ་ཅེ་ཤ་ཉོ་བེ་ད་ར་ཏེ་ཏེ་ཉ་ཨ་ཅ་གོ་མོ་གི་གེ་ལ་དེ་མི་མ་རེ་རང་གི་ཐོན་དོ་གི་གེ་ལ་
2: 这活是大江路要的呗啊！你打的是罗平县土水等我们都跟腾多的这，呀，你说干啥呀？你还不说说谁的这干啥呀？你说郭某给让你约中位，
1: 嗯，
2: 何正把别人看死多，打了罗群军马的，把别人血血灭，灭尽了连续朝鲜的用过马人。马赛谈的恩义你重点师兄给果然拿了第一个药的结账头拿钱趴下你不算的用过马人阿家了的欧拉的是你来弱的将来还真的连用过的呗让给要钱你不好的
1: 这一下把万年线索是你年也还请我用的
2: 你来连你个马人
1: 你也到了钱过于是人买的你也比过拿了我做一只路去你也用下我的呗没现在给时间做养活养活马先的用的啊爸爸没算的我算用的
2: 用啊用啊用啊！
1: 阿姐，那今晚呢？俺吃火锅了，爸不让给许多嘛钱啊？俺你爷，爸不让许多钱没有？
2: 你看嘞，江浙团都贵。
1: 啊，那这下这下，爸不让买许多。
2: 我是，他这刚上淘宝三多，木头顶这单子，马路没请不起了。然后我的可是年少也好解决不啦？我
3: 欧木了
4: 石头有呗
5: 石头
4: 了几级的
5: 有
4: 呀我没记得
6: 这个石头人们也要喜吃吃的吧你们太不是得的的你也是呢让俺们到城市上联网去就在这个就对了没有去让俺这边你得吃的的欧老母给 ti sempa ti mashi. Ti garsa, chunyi khar shangwa, samje deyash mebe. Deye mashi, kanda sempe nal, sempe nal sempa dey garsa ta. Deye garsa.
3: Sempe nal sempa donen ngun sa.
6: Takri, donen ngun. Rimu di yawash deyni yang gyun tuwa. Tena ganyan dey dey dey. Ogo lo mo mo xin yaba ri. Tu yu nye ma go sikwa ri. Yin he gyu gyu de se ayo. Shang ge ogo lo mo do nyer tan tuwa. Shido, ran shida, rimu chi ya mi yu harin ba. Suzu shida.
3: Ogo, taji ogo rang ge nga rimu chi chu za yash si yi. Ngui zhe za mi da. Kan yi sin ogo rang ge nye sim na ge zhe. Sher chu sa yin. Teng e ura di zhe ma zhe. Ura nge ka le yip che chu kyu che ge le zhu bia le ka bu yo zhe. Ma se sa chi di da cho de zha wa shi ra yo rubo. Ma zu chong su ni chi nye song za xun nu sang be mi bi di si zhe. Lo su te le ma cho che chu nge gen ki
5: 天国他不掉，所讲的有呢，欧让的若不行的。现在欧让面呢，俺两个迷茫过去，昨天就接触要嘛是。伊呢他的，欧让是说起丢的，有月恰子，加拿大小区，有这么些，面对月不参不牛土的，他呢，米卡些个什么过土的。 이네 로쇼 뇨토르베 미즈 조 토르베 가나 티웨 시아 과요 마지 오고 니에 데비네 오라 타더 게크 시츄르디 갸스 피제니 호프드 반 뇨드 드시아
7: 예우 비제도 드 게메드 베 호프드 반 뇨기 세다 주리 심부드 베
5: 심부도 심부도라 무게 펜토츠 이네 아 딘제 심부도 ये रेम छिया दी मारे का छो संसाई मुख छे तो मेला औरंग के शेम नसी मिके की रेमो आ छिया छे तो इमे

རང ཆ ཁོབ ཅིག ཡིན སུགོ མ་ཤ བེ ལོབ ཅོ མ་ ཅན ཁོ ཡིན གུ་རེ རང ད རང སོ མ་ ཅེ ཐང དོ རང པ་པ་ ཁེན ཅུ སུམ ཇ ཕུག སམ ཡེ བེ མི ཅིག པོ ཤི ཨ་མ ང་ ལེ ཕུག སམ མེ མ་ ཤི ཉེ ཕུག སམ དེ yungpo mangzi sa kirang tsu segwar simze mebche changma dema thangme ngane su sui phuksam chukpa chua xun sengbi di nye zhe wa yin

0: ཐང དེཁར ཅེ ཀྲང མང ལི ཕུང གིས ངོན ཆེ ལོ དར ལོ སོ ཀ ཉེན ཁ ཡོད པའི སན ཅན དུ ཅི དུ ཐོ ལོ སོ ས སུ ཅི རང གར ཅེ ལོ ཀ པ དང ཆར པན གོ ཐབ ཅི ཡོད པའི སན ཅན མིན དུ ཅི སོང པ རེད ཆེ ཅི ན ལོ དན ཇོ ས དང ལོ སོ པའི མེ ཟོ དེན ཅ དོན ཐང ཐེ དེན པོ ཁ སུ ཤེ པ མ ཅི མེ ཟོ དེན ཅ དོན ཐང ཅི ཤེ པོ རི དེ ཁ སུ སུ ནེ དོན ཐང ཤེ ཁེ མེ པ དང དོན ཐང སར པོ ཤེ མ ཐ པའི ནེ དུ ཐ ཅུ ཤེ ཡོད པ རེད
1: nimu ji li ya tengmu sum zi ji gwaru ka na tak zi chi di zu zi pen ka ru to xio zi di yun gong go tu pen xin na to de yu
0: la za zhong jiren mei zu ro jing ni la ra ka mei zu da gar tang si ji chang su kuo yi ren ba ni bi gong tang ba cai nam ji nga zu ji de to lo sa san qian gong zu zi xia jing zi zi xi di ji ji mei xie ba tang lo su yang yang tang yang yu sang mei xie bi jing ge lo su xie ju la ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིངུ དང ནའོ འཛུ ཅན སོང ཅོང ཆ ཁོང ཅེ པར ཐ མི གེ ལེ རིང བ དང ནའོ འཛུ ཅན ཅེ གོ ར ཆི མོ མེ ངོ པར ཐ མི ཏུ ལེ རིང བ ལུ ཅི རི ནེ ཆམ ཁར ད ངོ ལ ལོ སོ གམ ད ལོ ཅི ཝི གམ ཅུ ཅེ ཁ སར ཏོ ཡོ པ རེ པོ རང ཅོང ཅོང མེ སོ རོ ཅོ ཅ ཆ ར ཁ ཁི སི ཅི ཆམ སོ ཆུ ཡེ རི རོ ལ ཚར པ ཏང ཧེ གེ དེ བོ སར པ དེ སན ཐོ ས ཁོང ད ནའོ འཛུ ཅན སོང ཅོང གེ ཆེ ཆུ ལ ཚམ པོ ཡོ པ དང ཡང མང ཚོ མེ སོ དོན ཇ སོང ཅུ ཆེ ཡོ ནི དུ དེ མ མ མང ཚོ ཅི ཚེ སོ དང ཇེ ནོ དེན ཇ ངེ ལི ཐ ཡོ ལི ཅེ ང ཚོ ཚེ ཅེ སར པ མང ཐང དོན ཅུ ཡ པོ ཤི ནི རིང གར ལོ སོ ཤེ ཅུ ལ ཇེ ནམ ཅིན དུ ཅུ ཅི ཤེ པ དང དེ ཁ ཉི པན ཇེ ཡོ གུ ཅི ཐི ཚང དུ ཟོ ཇ གུ ཏེ དང ནི ལོ དེ མེ སོ དེན ཇ དོན དང ང བེ ལི སོ དོན ཅི ཡི ཅི སོང པ རེ ཤང ལ སན ཅན དོ དེ ཁ ཅི སི རོ
2: dali chen ta chang do zhong qie ji jie ke jie na kong wo jian jin de jiu yi li zhe de kong de ting zhe dong xin jie ke jie na kong wo jian jin de jiu yi bie duan nang zhang mu che ni xue zai ji dan jie dong duan qiao xie de guo ren ding bi gong ni za tang jie xin kan la suo dang jiu xiong nang zhang la kong de dong wei na jiu yi ren za tang mu che ni jia ji qie ni dang zhu dong gu jia la suo dang jiu xiong xi ba dang qia ye de ra guo mi che na jing a ye dang na dong dun jia jia ba dang ma za guo de dong xue ji dang che zo sheng dong dong ni qiu yi ba zong gu ji jia nan zhang sa ba chuo xiong nan zhang a la de xie ba shi xi ma za guo de dong xue de jia dang ni dong dong wei la sa na qiu qia zang long ji xie zai jiu san ni guo jiang ka ba shi luo zha de sa jia zong ji mu ni jia ye ji ba dang zin zha ding qi duan zhu zo ji qia ye ba shi xiao lin dong ni zhu luo luo zha dong guo zu ni long zheng dang tong zheng ka suo suo de zin zha zhe zu ye ba dang lei xin luo zhi bi li jie luo su tian gong da zhe dong de bie jie luo su bi da gong pie dong jie sen xiu jin ye ba shi xiao lin dong ni zhu lu yong yong jie lu zai ye ren de xian bie xie bi men zhe xie guo ni di gong ka zong nan jie xue xiang de bie ye ba shi xie guo bie you de zhe zai le xin zha duan xie ba ma si ta ba tian ba dang gang zi bo lu suo jie lu zai nan zhang gui zhi jiang xie ye bi suo jin lu zai dang zhuo pie lu zai mang suo ren ni ji song de zhe ni mang suo jie ren ni xie guo pin sheng cuo se dong ye ba shi ཉེ དུ ལ སྲ ཅུང ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཉེ དུ མེ དོ ཟོང གི གན ཉིན པི ཁ ཟང མེ དོ གི ཆན ལུ ཆ དེ དང ཇེ ཇ པི རིན དུ ཤེ པ དང རེ ཡོ པ ཇུན ཉིན ཅི མང ཚོ ཅེ དོ གོ ཤེ པི ཆན ལུ ཆན སོ དང ཆན ཤུང དོ ནི ལ མི དེ དེ ངེ ཅེ ཇེ པི དང སོང ཅེ ཤེ ཁ ར གོ དེ ལ ཉིན ཇོ བི གེ ཅི དོ ནི དང ཤེ པི ནི ཡེ རེ ལེ ཅི པི ཆན ཤུང ཤང ཚེ དང སང པི ཉང ཇོ གང ལེ ངེ པ ཤེ པི རིན དུ ཅི ཡོང དེ པ དང རིན དུ ཅི ཆན ལུ ཆ དེ དོ པི ཕེན ཅི ཐེན ཡེ པ ཤེ
0: ཏོ པ ན པ ཐིན དེ ཁང གེ སང ཅེ ཉིན ཇོ ཤེ ཚ ར
2: daily 忙为三角尖端呢，叫你整的 PP 来
0: 说。我做三年家用。
2: 三年家用。